0: Sieht das Auto allein?
1: لا بس
0: كل ما افكر المليون ده يعدي علينا واحنا مش مع بعض بموت. وحشتني قوي. احنا يمكن نكون سيبنا بعض بس انا حاسس ان احنا هنرجع. صح؟
1: طب انت فاضيه؟ ينفع اكلمك بعدين؟
0: اكلمك كده.

0: والله ما انت نازله. وبعدين ايه اللي انت كنت لابسه امبارح ده يا بنتي؟ انت غاويه نكد. ما قلت لك ما اعرفهاش، والله العظيم ما اعرفها.
1: مش هقفل، اقفل انت الاول
2: حبيبي عشان خاطري. اقفل انت الاول بقى.